0: ya tabarbare yaro shi ya ruguje muna da mun gyara
1: menene baba
0: dan baba zumunci ne babu zumunci
1: to menene mafita
0: ga dai wata mafita da ta zo mana cikin sauki domin kuwa nace ati ta annabi a yanzu kuma ta sake zurfafa tunanin ta inda ta kammala wani kundinta na taken suna zumunci
1: Come on.